0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
2: Yeri da Sartukyan Sayma. Yeri da Sartukyan Sayma. Sert Sayma.
3: Post Yeri da Sartukyan Sayma.